یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم منصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ حکومت کے ترجمان اور وزیر تعلیم و کھیل سسمیت پوکھریل نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل ایسوسیشن آف فٹ بال فیفا کی طرف سے آل نیپال فٹ بال ایسوسیشن پر عائد پابندی کو ہٹانے کے لیے فیفا کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کابینہ کے فیصلوں کو آج منظر عام کرنے کے دوران نشریاتی اہلکاروں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے حکومت کے ترجمان اور وزیر کھیل پوکھریل نے کہا کہ موجودہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے فیفا اور ایشیائی فٹ بال ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کو بات چیت کے لیے بلایا گیا ہے۔ دریں اسنا، آج منعقدہ کابینہ کے اجلاس میں کیلالی کے حکمت بہادر

रावलको गोरखापत्र संस्थाके डाइरेक्टर जनरलके अहदेपर तकरर गर्नेका फैसला किया गया है। हुकूमत के तर्जमान और वजीर तालीम पोखरेल ने बताया कि आज वजीर आजम और काबीना दफ्तर सिंह दरबार में मुनाकिदा काबीना के इजलास में सिक्योरिटी प्रिंटिंग सेंटर के इंतजामिया डायरेक्टर में मोरंग जिला के देवराज ढुंगाना को तकरर करने का फैसला किया गया है। इसी तरह आज काबीना के इजलास ने वफाकी पार्लियामेंट में फिनांस से मुतालिक कुछ नेपाली कानून में तरमीम के लिए पेश करने की मंजूरी देने का फैसला किया है। वजीर पोखरेल के मुताबिक आज के काबीना के इजलास में नेशनल एथिक्स पॉलिसी 2083 और नेशनल इश्तिहारी पॉलिसी 2083 को मंजूर करने, नेपाल पुलिस में कारफरमा 8 इजाफी पुलिस जनरल इंस्पेक्टर के तबादले और धर्मराज खड़का को स्पेशल स्ट्रक्चर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट कमेटी के इंतजामिया डायरेक्टर के खाली ओहदे पर तकरर करने का भी फैसला किया गया है। ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس نے جائیداد شفافیت کی روک تھام تیسری ترمیمی بل 2083 کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ اسپیکر ڈول پرساد اریال نے یہ اعلان کیا کہ وزیر مالیات ڈاکٹر سورنم واگلے کے ذریعے پیش کردہ جائیداد شفافیت کی روک تھام تیسری ترمیمی بل 2083 کو اجلاس کے اکثریت سے منظور کر لیا گیا ہے۔ اس بل پر دفعوار بحث کے دوران اٹھائے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر مالیات ڈاکٹر واگلے نے کہا کہ ملک کو گرے لسٹ سے نکالنا ان کا واحد مقصد ہے۔ ڈاکٹر واگلے نے کہا کہ ملک کو گرے لسٹ سے نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور جائیداد کی شفافیت جیسے معاملات کو سیاسی مقصد کے لیے غلط استعمال کرنے سے ملک کو گرے لسٹ سے نکالنا ناممکن ہے۔ بل میں کی گئی ترامیم کی تجویز کو اجلاس کی اکثریت نے نامنظور کر دیا۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں اختصاصی بل 2083 کے تحت 9 وزارتوں پر کے عناوین پر گروپ وائز بات چیت شروع کی گئی ہے۔ وزارت سطحی اختصاصی عنوانات پر کی بحث میں حصہ لینے والے اراکین اسمبلی نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ سیاحت کو فروغ دینے، ماحولیاتی تحفظ، منشیات کے استعمال کی روک تھام، جسمانی اور ذہنی صحت اور سینئر شہریوں کی حفاظت جیسے پروگراموں کو واضح طور پر ترجیح میں رکھا جانا چاہیے۔ اراکین اسمبلی نے کہا ہے کہ حکومت نے غذائی حفظان صحت کے پروگراموں کو نظر انداز کیا ہے جس کا تعلق صحت عامہ سے براہ راست ہے۔ اس جانب حکومت کو اپنی توجہ مبذول کرنی چاہیے۔ اس سے قبل اراکین اسمبلی نے حکومت کی توجہ پٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت کو کنٹرول کرنے اور ان لوگوں کے لیے مستقل انتظام فراہم کرنے کی طرف مبذول کرائی جو مانسون کے موسم کے آغاز کی وجہ سے سیلاب اور تودے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ اپنی کار مدت کے 100 دنوں میں خوش انتظامیہ کو ایک خوشحال نیپال کا سنگ بنیاد سمجھنے والی موجودہ حکومت نے قانونی حکمرانی، انتظامی اور پالیسی اصلاحات، حفاظتی اہلکاروں کے حوصلے کو بڑھانے اور مڈل مین کی حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے اہم ترین کوششوں کی شروعات کی ہے۔ راشٹری سوتندر پارٹی کے سینئر رہنما بالیندر شاہ کی قیادت میں تشکیل پانے والی موجودہ دو تہائی کی حکومت نے پچھلے 100 دنوں میں بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس، معاشی بحالی اور سماجی ترقی کو ایک مہم کے طور پر آگے بڑھائی ہے۔ حکومت نے اپنے قیام کے بعد سے ہی جاری کردہ حکمرانی اصلاحات سے متعلق 100 ایجنڈے نافذ کی ہے جس میں ملک اور شہری مستفید ہو رہے ہیں۔ گزشتہ چیت 30 گتے سے بیساکھ 7 گتے تک زیرو فائل ویک مہم چلا کر

تفصیلات میں ہیرا پھیری اور سیاحوں کی فیک ریسکیو سمیت بڑے بڑے گھوٹالوں میں ملوث اعلیٰ درجے کے افراد کی تفتیش اور گرفتاری کو آگے بڑھائی ہے۔ مختلف جرائم میں ملوث سرکردہ افراد کے خلاف تحقیقات اور کارروائی جاری ہے، جن میں راشٹر سوتنتر پارٹی کے رہنما اور تعمیراتی کاروباری بکرم پانڈے، کاروباری سولبھ اگروال اور دیپک بھٹ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سابق وزیر مالیات اور نیپال کمیونسٹ پارٹی ایم ایل اے کے نائب صدر وشنو پوڑیل بھی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے لیے پولیس کی حراست میں ہیں۔ وزیر اطلاعات و مواصلات ڈاکٹر بکرم تمیل سنہا نے کہا ہے کہ حکومتی ترجمانوں کو قومی مفادات کو مرکز میں رکھ کر اپنی معلومات نشر کرنی چاہیے۔ وزارت نشریات میں آج منعقدہ ترجمان سے متعلق ایک مکالمے کے پروگرام میں ڈاکٹر تمیل سنہا نے کہا کہ مختلف وزارتوں اور سرکاری اداروں کے ترجمانوں پر ان کی متعلقہ اداروں کے تحت حکومت کے سرکاری ترجمانوں کی حیثیت سے اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ وزیر ڈاکٹر تمیل سنہا نے کہا کہ حساس معلومات کے افشاء کو روکنے کے لیے ضروری تدابیر اختیار کی جانی چاہیے، تاکہ سرکاری معلومات کے واقعات کو کم سے کم وقت پر عام نہ کیا جائے اور ایسی معلومات کو خفیہ رکھا جائے جو اجازت کے بغیر جاری کی جائیں۔ پروگرام میں حکومت کے ترجمان اور وزیر تعلیم و کھیل سسمت پوکھریل نے کہا کہ معلومات کی مؤثر ترسیل کے لیے تمام وزارتوں اور متعلقہ اداروں کے درمیان ہم آہنگی ضروری ہے، اور معلومات کی ترسیل کے حوالے سے ترجمانوں کے لیے کار سمت واضح ہونی چاہیے۔ حکومت نے ایک قانونی انتظام کی تجویز کو آگے بڑھائی ہے، جس کے تحت کسی شخص کو گھناؤنے یا سنگین جرائم اور ایسے جرائم کی سند جو حصول شکنی یا مجرمانہ سازش کے علاوہ دیگر جرائم میں گرفتاری سے پہلے تحقیقاتی افسر کو رپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے سے پہلے سنو اور تھنو کے تصور طویل بحث کے بعد حکومت نے موجودہ قانون میں ترمیم کے عمل کو آگے بڑھائی ہے۔ جاری گرفتاری کی وارنٹ جاری ہونے کی صورت میں مجوزہ شخص کو گرفتار کرنے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ضابطۂ فوجداری میں ترمیم کے بل کا مسودہ وزارت قانون و انصاف اور پارلیمانی امور نے تیار کر لیا ہے۔ آئندہ ساون مہینہ کے ایک گتے سے کٹھمنڈو وادی میں پہلے مرحلے میں 8 عدد بلو بس کی خدمات فراہم کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ حکومت کی جانب سے منظر عام کردہ حکومتی اصلاحات سے متعلق 100 ایجنڈے کے تحت خواتین کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے ملک کے 7 صوبوں میں اس سروس کو مفت فراہم کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ وزارت بنیادی ترقیات لوازمات کے ترجمان رام ہری پوکھریل نے بتایا کہ پہلے 100 دنوں میں 25 بسیں چلائی جائیں گی۔ اس بس سروس کی خدمات فراہم کرنے کے لیے ساجھا یاتایات نے وزارت مالیات میں اپنی رائے اور تجاویز کے لیے خط لکھا ہے۔ وزارت مالیات سے منظوری ملنے کے بعد پہلے مرحلے میں ساون مہینہ کے ایک گتے سے یہ بسیں چلائی جائیں گی۔ اس ابتدائی مرحلے میں 2 بسیں لگن کھیل بڑا نیلکنٹھ روٹ پر اور 2 بسیں تھانکوٹ ناگڈونگا ہوائی اڈے کی روٹ پر چلیں گی۔ وزارت کے مطابق 4 بسیں رنگ روڈ کے علاقے میں چلیں گی، جن میں سے 2 کلاک وائز یعنی گھڑی کی سمت اور 2 اینٹی کلاک وائز یعنی گھڑی کی مخالف سمت چلیں گی۔ وزارت صحت اور حفظان خوراک نے ہاتھی کے جیسے پیر والی بیماری کا سبب بننے والے پرجیوی پر ایک مطالعہ شروع کر دی ہے۔ کیڑوں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر نے اسکول جانے والے بچوں میں اس بیماری کا سبب بننے والے پرجیوی کی موجودگی یا عدم موجودگی پر ایک مطالعہ شروع کیا ہے۔ سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر بھیم پرساد ساپکوٹا نے بتایا کہ یہ مطالعہ 240 اسکولوں میں درجہ اول اور دوم کے بچوں سے شروع کیا گیا ہے، جن کی عمر 6 سے 7 سال کے درمیان ہے۔ نیپال ریڈ کراس سوسائٹی نے کسی بھی سطح کے کمیٹیوں کے عہدیداروں، اراکین اور سیاسی پارٹیوں کی برادرانہ تنظیموں سے منسلک عہدیداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیپال ریڈ کراس میں شمولیت سے الگ کر لیں۔ ریڈ کراس سوسائٹی میں شامل رضاکاروں اور ملازمین اس کے اصولوں، اقتدار اور جذبات کے

0: مطابق کام کریں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے نیپال ریڈ کراس سوسائٹی کے آئین 2020-18 ترمیم سمیت کی دفعہ 72 کی ذیلی دفعہ 3 کے تحت جو لوگ سیاست میں سرگرم ہیں ان کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی سطح کی کمیٹیوں، کمیشنوں اور زیری اداروں کے رکن یا عہدیدار نہیں بن سکتے ہیں۔ سوسائٹی کی جانب سے جاری کردہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آئین کی اس دفعہ کی پاسداری کیے بغیر دوہرے کردار میں کام کرتا ہوا پایا گیا تو اس کے خلاف موجودہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ کنچن پور کے صحافی بھیم کھیم بھنڈاری کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ضلع پولیس دفتر کنچن پور سے تعینات پولیس کی ایک ٹیم نے بھیم دت نگر پالیکا وارڈ نمبر 18 کے پشپ لال چوک سے 50 سالہ بھنڈاری کو گالی بے عزتی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ اپیلی عدالت دیپائل کے مہر نگر اجلاس کے 2082 چیت 22 کے فیصلے نے بھنڈاری کو گالی بے عزتی کے قصور میں 1 ماہ 7 دن کی قید، 12,100 روپے جرمانہ اور متاثرہ شخص کے لیے 1,00,000 روپیہ معاوضہ دینے کی سزا سنائی تھی۔ دریاسنا پوکھرا کے ایک سینئر صحافی کیشو راج پراجولی کا 92 سال کی عمر میں آج انتقال ہو گیا ہے۔ پوکھرا مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 3 واقع اپنے ہی گھر میں انتقال ہونے والے صحافی پراجولی کی آج سیتی ندی کے کنارے تلسی گھاٹ پر آخری رسومات ادا کیے جائیں گے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: यसका साथै आजलाई रेडियो नेपालको बागमती प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र काठमाडौँको प्रसारण यही सकिन्छ। अब केन्द्रीय प्रसारण सुन्नुहुनेछ। हवस् त, प्रादेशिक प्रसारणबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।